בובי מקפרין, Don't Worry, Be Happy, איתו Back in Time, סמי מישון בום, או המיקרופון מרד בולו, או ליה צוג בום, פרדי גזר קנס, אז נועץ וואנה, נועץ, לגנר שיקרי בקי סיטווה, אופו את הטש בו, סרקל אין דה סאונד, אז אומר כאינה קשנו עם בלין דה קרליין, סרקזיק, יש איזה דקלק שיקרי של פופרוק דולו, אומר יא נועץ שיקרי, הת נועץ וואנה, הדש Heaven on Earth, צימי משליק סולו, בו היילת מג, נועדו את ריק נובלס, יש אלן שפלי, ירתו, Egyébként kis lemezként 1988 áprilisában bocsájtották ki. Imádjuk a dalt. A fordalt folytatásban Belinda Carlisle, Circle in the Sand.